0: Vune hufa kamalu malu hite kauhanga nui po iki kai fetu. Iki kai fetu.
1: Ko te umu puka puka a tū tēnei e haere hia nei e koe te tangata kai kōrero. Me he mea kai a koe te iro, me maui te tohu a tū. Nā reira koe rā te hono. Me he mea he tangata mau rākau tēnā nā irunga i te malai. Kai te whakanui i atu. Mōna nei te malai e kuia nei ko te umu pukapuka atu, tū mātauenga. Kai reira rā ko te ihi, kai reira rā ko te kāinga o te wehi, te wana, te riri, i ona wā. He anō, he wā anō, e tāi tonu ana a rongo te pupuri i atu. Ana koe ki roto i ārim, ārongo. Me mea kai tia hia tonu koe ki tō rākau, a kai te pai, me huri, whakalaro. E pai an. Ano ko tai mai ki te aroa ki ngā kau mātu, o te aroa kai te mau rākau ki te pare toko toko. A kōna kōru, he ake pai tarā whare. Ka tai ake koe ki roto i te whare, he re reke wana tikanga. Kau e whakamahi tō rākau ki roto i te whare. Kai te hae hae koe i te kōpū o tō whare tipuna. Ko ngā mea poto, ngā mea kikino kato.
0: Hei, Mauri ora! Rangi toka te manawa e tūne, rangi fatu te manawa e tūne, ko te manawa tū matauenga tū matawhaiti tū kāmua. Tū kāriri tū kaitaua tū whakaheke tangata.
1: Ki te harie e koe tō patu. Tō hara nei ki roto i te whare, whakamahi mahi hāre ai. E tam. Kua hāi kai te haihangia e koe te kōpū o tō tipuna. Nā reira, mō waho te mahi ātu. Mō roto te mahi ārongo a kaua o rākau e ki te mai reira.